joukolla lattialle tanssaamaan. Ai ai lapikasta lattiaan, kipunat lentää kun humpataan. Musta humppa huolet vei, tanssaamatta kukaan on louhjei.